komedyo. Yung, atitik ka kumari, kita nang o radio, pero FM ni ha. Walang po ni. Komedyo to, dalam pero FM ni apin, tadi. Nguyen, tadi. Informasi ada, hiburan ada, pokoknya.